Tamo sam sretan i lud. Tvoja mi čežnja govori da nemam kud. I nemam kog da pozovem. To je začarani krug. Umjesto da te nazovem, ja nemam kud.